0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo kao nekad svaki put. Oko mi

A isti vikend, 4. i 5. kreće i Losinava. Uvertira u Losinavu je u petak 4.9. kada imamo predstavljanje izložbe Uzorne priče konzerve umjetnika Slavka Krunića. Nakon toga večera s ribarom u 19 sati kreće na Svetom Martinu. I tada kreće i međunarodni vaterpolski turnir Dobri Dupin. Ovaj vikend je baš ispunjen onako dosta, što na Cresu, što na Lošinju. U petak 4.9. kreće i Concours Croatia, izložba i okupljanje ljubitelja automobila od vintage klasika do modernih nabrijanih jurilica. Sve će se to održavati u objektima LHV-a, Lošinj Hotel San Vilas. Da se vratim malo na Losinavu, subota 5.9. zapravo je otvorenje festivala Losinava. Sve kreće u 10 sati na glavnom, odnosno na rivi lošinjskih kapetana, kada kreće promenada lošinjskih mažoretkinja i sudionika regate Pasarana Vesla. A upravo ta regata, 14. po redu regata Pasarana Vesla, kreće u 10.30 u Luci u Malom Lošinju. Onda je taj jutarnji šušur na rivi, a onda selimo malo dalje u Veli. 6. veloselska regata Maštela održat će se u Velom Lošinju u Luci od 17 sati. Tu imamo i makete brodova, izložbu Srđana Glavana u Nerezinama, Primorka, olimpijska priča iz Malog Lošinja, izložba je u hotelu Belvi. Izložba na otvorenom također na rivi lošinjskih kapetana, Lošinjska pomorska i jedriličarska baština. A onda večer seli u Veli Lošinj, tamo je prezentacija mornarskih vještina od 19 do 21 sat, a od 21 sat kreće koncert TBF-a. Tako da jedan zabavni dan posvećen zapravo Losinavi od jutra od 10 pa sve do negdje 2-3 iza ponoći. Mogli bi mi malo i zasvirat nešto, da ne bude da samo pričamo. Pod dojmom sam saznanja da dolazi Jelosik na Cres, pa kažem, kad sam rekao da je Dino Jelosić bio član Whitesnake-a, zašto ne poslušati jedan Whitesnake i Here I Go Again.

0: I nastavljamo, spremili smo i dalje dobru glazbu, slušat ćemo MC Happy Monday se Jak Wobla, no krenut ćemo sa Deep Forestom i Marta Song.
1: Želim ti odličan dan.

mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Nik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.